0: آنا ذرا اور ذرا اور اے ساقی میخانہ، ذرا اور ذرا اور شعر خصوصی طور پر ارشد بھائی عرض کر دے، آسانی سے پھنستی ہے کہاں کوئی بھی چڑیا، آسانی سے پھنستی ہے کہاں کوئی بھی چڑیا، تو ڈال ابھی دانا ذرا اور ذرا اور، تو ڈال ابھی دانا ذرا اور ذرا اور، آسانی سے پھنستی ہے کہاں کوئی بھی چڑیا، تو ڈال ابھی دانا ذرا اور ذرا اور، کیا خوب ہو ظالم جو تو چہرے پہ سجا لے، کیا خوب ہو ظالم جو تو چہرے پہ سجا لے، انداز شریفانہ ذرا اور ذرا اور، انداز شریفانہ ذرا اور ذرا اور، آداب آداب، بہت ممنون بہت ممنون، کیا خوب ہو ظالم جو تو چہرے پہ سجا لے، انداز شریفانہ ذرا اور ذرا اور، اور آخری شعر، آنکھوں کے پیالوں سے تو دو گھونٹ پلا کر، آنکھوں کے پیالوں سے تو دو گھونٹ پلا کر، کر دے مجھے مستانہ ذرا اور ذرا اور، اور مقطع اور خاص طور پہ قافیے پہ دا چاہوں گا علوی سر، اور عرض کرتا ہوں کہ آسم رخ بیمار پہ آ جائے گی رونق، آسم رخ بیمار پہ آ جائے گی رونق، یک چشمے طبیبانہ ذرا اور ذرا اور، آسم رخ بیمار پہ آ جائے گی رونق، آسم رخ بیمار پہ آ جائے گی رونق، یک چشمے طبیبانہ ذرا اور ذرا اور، انداز کریمانہ ذرا اور ذرا اور، اے ساقی میخانہ ذرا اور ذرا اور۔
1: یہ تھے ڈاکٹر آسم پیرزادہ۔ اب میں گزارش گزار ہوں جناب عدیل احمد عادل صاحب سے کہ وہ اپنا کلام آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ عدیل احمد عادل صاحب،
2: مطلب سماعت فرمائیں۔
0: جی ارشاد ہے
2: کہ چاہے کتنا بھی ہو مہان پتی، چاہے کتنا بھی ہو مہان پتی، خود کو کہتا ہو آسمان پتی، مجھ سا شاعر یا پہلوان پتی، سارے ہوتے ہیں بے نشان پتی، مجھ سا شاعر یا پہلوان پتی، سارے ہوتے ہیں بے نشان پتی۔ پھر دیکھیے کہ سر اٹھے اور نہ زبان کھلے، سر اٹھے اور نہ زبان کھلے، جب ہو پتنی کے درمیان پتی، سر اٹھے اور نہ زبان کھلے، جب ہو پتنی کے درمیان پتی،
1: کیا بات،
2: پھر دیکھیں روز ہوتا ہے فیل بیچارہ،
0: روز ہوتا ہے فیل بیچارہ،
2: روز ہوتا ہے فیل بیچارہ، روز دیتا ہے امتحان پتی، روز ہوتا ہے فیل بیچارہ،
0: روز دیتا ہے
2: امتحان، دیتا ہے امتحان پتی۔
0: واہ،
2: اور مختہ پیش ہے کہ لینے ایک چھوئی موئی پتنی کو،
0: اچھا لینے ایک چھوئی موئی پتنی کو،
2: لینے ایک چھوئی موئی پتنی کو، لے کے آیا تھا خاندان پتی،
1: کیا کہنے، کیا نیا پہلو،
2: لینے ایک چھوئی موئی پتنی کو، لے کے آیا تھا خاندان پتی، چاہے کتنا بھی ہو مہان پتی، خود کو کہتا ہو آسمان پتی،
0: کیا کہنے۔
2: ایک غزل اور سماعت فرمائیے، یہ تو پتی پر تھی، اب یہ پتنی کی بھی سن لیجیے۔
0: ارشاد
2: کہ مطلب یہ ہے کہ سونے چاندی سے سواری پتنی،
0: اچھا سونے چاندی سے،
2: سونے چاندی سے سواری پتنی، خوش نہیں ہم سے ہماری پتنی،
1: واہ،
2: خوش نہیں ہم سے ہماری پتنی، اور کچھ نہیں سامنے دودھاری تلوار، کچھ نہیں سامنے دودھاری تلوار، جیسے ہوتی ہے دودھاری پتنی،
0: واہ،
2: جیسے ہوتی ہے دودھاری پتنی۔ اور شعر دیکھیے کہ ہو الگ شکل ویوہار میں تو،
0: اچھا ہو الگ شکل،
2: ہو الگ شکل ویوہار میں تو، ایک سی ہوتی ہیں ساری پتنی،
1: واہ
0: واہ
2: واہ، ایک سی ہوتی ہیں ساری پتنی۔ اور مقتب پیش ہے کہ اب پڑوسن کی طرف کیا دیکھیں،
0: اب پڑوسن کی طرف،
2: اب پڑوسن کی طرف کیا دیکھیں، ہم سے سنبھلے نہ ہماری پتنی، ہم پڑوسن کی طرف کیا دیکھیں، ہم سے سنبھلے نہ ہماری پتنی، सोने चांदी से संवारी पत्नी।

0: یہ خریدے ہوئے اشعار نشستوں میں پڑھوں، یہ چرائے ہوئے نغمات کسے پیش کروں، یہ چرائے ہوئے نغمات کسے پیش کروں۔ اور شعر دیکھیں کہ ایک کل سیدھی نہیں اونٹ کی صورت جس کی، ایک کل سیدھی نہیں اونٹ کی صورت جس کی، ساس نے دی ہے جو سوغات کسے پیش کروں، ساس نے دی ہے جو سوغات کسے پیش کروں۔ اور دیکھیے کہ گھوڑی کو لے کے کہیں بھاگ گیا ہے دولہا، یہ بنا دولہے کی بارات کسے پیش کروں، یہ بنا دولہے کی بارات کسے پیش کروں، میرے بچے جو ہیں 6-7 کسے پیش کروں، یہ بڑھاپے کی خرافات کسے پیش کروں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔
1: موجود سامعین، یہ تھا آج کا زعفران زار اور پربہار مشاعرہ جو آکاش وانی نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس میں حصہ لینے والے شعراء کرام تھے جناب احمد علوی، جناب عدیل احمد عادل صاحب، جناب ڈاکٹر عاصم پیرزادہ اور یہ ارشد ندیم۔
2: سامعین، ابھی آپ مزاحیہ مشاعرہ سن رہے تھے، نظامت کے فرائض انجام دے رہے تھے جناب ارشد ندیم۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس مشاعرے سے ضرور لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ اور اب اپنے میزبان محمد علی کمال کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
3: شوتاؤں، ابھی آپ سن رہے تھے مشاعرہ، یہ آکاش وانی دلی کا انٹرپریس چینل ہے، میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز۔ रात्रि के 8:30 होने को हैं। अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स। 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में हम आपको सबसे पहले सुनवा रहे हैं फिल्म विश्वात्मा से ये गीत, जिसे अपनी आवाज़ से सजाया है मोहम्मद अजीज़, अमित कुमार और सपना मुखर्जी ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।